0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, SBS اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور سپہر کے 3 بجے سے 4 بجے یعنی کہ 1 گھنٹے تک آپ کے ساتھ ہوں SBS اردو کی براہ راست نشریات میں. اس نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے, اس میں ہوگا ہفتہ رفتہ جس میں آپ کو سنوائیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ, قدرتی مناظر اور فطرت سے قرب کیسے لوگوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے یہ جانیں گے ہم SBS ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں. ویزا فیسوں میں اضافے کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں گے شامل نشریات میں, جبکہ معروف اداکار سہیل سمیر کی SBS اردو سے گفتگو بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. مختلف گیت اور صوفیانہ کلام بھی نشریات میں شامل کرتے رہیں گے گاہے بگاہے, لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور آسٹریلیا میں یہ ہفتہ کیسا گزرا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ SBS کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. SBS آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, SBS اردو پر پیش ہے جمعہ 3 جولائی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. بونڈائی دہشت گرد حملے پر آن لائن پوسٹوں کے باعث قانونی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ادھر 11 سالہ بچے کے باعث ہونے والے حادثے میں 9 راہب ہلاک ہو گئے, جبکہ ایران نے اپنا ہرمز کے حوالے سے تازہ وارننگز جاری کی ہیں. اور اب مزید خبریں. آسٹریلیا کے آزاد آن لائن سیفٹی کمشنر نے ایلون مسک کے خلاف 3 سخت قانونی لڑائیوں کا آغاز کیا ہے, جن پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام ہے. پیر کے بعد سے رائل کمیشن برائے یہود دشمنی نے نفرت انگیز تقاریر کو جاری رکھنے میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے کردار کا جائزہ لیا ہے. ای سیفٹی کمشنر جولی انمن گرانڈ نے انکوائری کو بتایا کہ ایلون مسک کے سوشل پلیٹ فارم ایکس نے بونڈائی قتل عام کی خوفناک فوٹیج آن لائن جاری رکھی تھی. تھائی لینڈ میں ایک 11 سالہ لڑکی کی وجہ سے پیش آنے والے حادثے میں 9 راہب جاں بحق ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکا ایک پک اپ ٹرک چلا رہا تھا جو ملک کے شمال مشرق میں عبادت کے لیے جانے والے راہبوں سے ٹکرا گیا. دارالحکومت بینکاک سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع صوبہ مگداہن سے کل 35 راہب عبادت پر جا رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ بچہ کنٹرول کھونے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت کے بغیر گاڑی لے گیا تھا. ادھر وینزولا میں آنے والے 2 شدید زلزلوں کے 8 بعد امدادی کارکنوں نے ایک منہدم شاپنگ سینٹر کے نیچے سے ایک 43 سالہ سیکیورٹی گارڈ کو زندہ نکال لیا ہے. ہرنان البرٹو گلفلورس کو لاگویرا ریاست کے کیٹیا لامار میں واقع گیلرس لیا گرانڈے شاپنگ سینٹر کے تہخانے سے بچایا گیا جہاں وہ 24 جون کو آنے والے زلزلوں کے بعد پھنس گئے تھے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ لمحہ ان کئی دنوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد ان کے لیے راحت لے کر آیا ہے. ادھر ایران نے اپنا ہرمز کے حوالے سے ایک تازہ وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تہران کے مقرر کردہ راستوں پر عمل کرنا چاہیے, بصورت دیگر ان بحری جہازوں کو اس کے فوری اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس کے نیویگیشن پروٹوکول کو نظر انداز کرتا ہے اسے فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس نے خبردار کیا ہے کہ امریکی مداخلت کو اس کی خود مختاری کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا. ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ان خواتین سے رسمی معافی مانگ لی ہے جنہیں ملک کی سابقہ تاریخی پالیسی کے تحت اپنے بچوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا. تفصیلات کے مطابق ایک تخمینہ ہے کہ برطانیہ میں اس پالیسی کے تحت تقریباً 185,000 بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا گیا تھا جو بیشتر طور پر سال 1949 سے 1976 کے درمیان عیسائی چرچوں کی مدد سے نافذ کی گئی۔ یاد رہے چرچ آف انگلینڈ نے پہلے ہی اپنے کردار کے لیے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ ایک گروپ جس میں چینی شہری شامل تھے اور جو اس ہفتے شمالی کوئنسلینڈ کے ساحل پر کشتی کے ذریعے پہنچے تھے، انہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ ٹونی برک نے ایک بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی کہ ہر شخص جو بغیر ویزے کے آسٹریلیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اب ملک سے نکال دیا گیا ہے۔ دو افراد پر اس واقعے کے سلسلے میں انسانی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کرینز کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ شیڈو ہوم افیئرز منسٹر جونو ڈینیام نے چینل 7 کے سن رائز کو بتایا کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بارڈر پروٹیکشن سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ادھر آزادانہ اراکین کی ایک اتحاد نے انگلیئر کی اس درخواست کی حمایت کی ہے کہ حکومت کو آن لائن جوئے کے انکوائری کی سفارشات مکمل طور پر نافذ کرنی چاہیے۔ یہ انکوائری مرحوم پیٹا مرفی کی زیر صدارت ہوئی تھی۔ ڈیوڈ پوکاک، زیلی سٹیگل، اینڈریو ولکی، مونیک ریان اور الگیرا اسپینڈر شامل ہیں اس گروپ میں جو جلد آنے والی قانون سازی سے پہلے ایک پریس کانفرنس منعقد کر چکا ہے۔ حکومت کا بل براہ راست کھیل کے دوران اشتہارات کو محدود کرے گا، غیر قانونی خدمات پر حملہ کرے گا اور قومی سیلف ایکسکلوژن رجسٹر کو مضبوط بنائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے یہ اقدام کافی نہیں ہے۔ فاولر کے ویتنامی نژاد وفاقی رکن ڈیلائے ان لوگوں میں شامل ہیں جو زیادہ مضبوط اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کثیر الثقافتی کمیونٹیز غیر متناسب طور پر جوئے کے نقصانات کا شکار ہوتی ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ میں آسٹریلیا کے فرسٹ نیشن کے لوگوں کو درپیش نظامی ناانصافیوں کو روکنے کے لیے مزید بیان بازی کے بجائے حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سماجی انصاف کی رپورٹ نے 1600 سے زائد مقامی آسٹریلین شہریوں کے تجربات کی بنیاد پر مساوات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر نسل پرستی کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے 25 سفارشات پیش کی ہیں اور 2 سال قبل متعارف کرائے گئے قومی انسداد نسل پرستی کے فریم ورک کو فوری طور پر نافذ کرنے اور قومی انسانی حقوق کے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر سوشل جسٹس کمشنر کیٹی کس کا کہنا ہے کہ فوری کاروائی کی ضرورت ہے۔ ادھر میکسیکو کے خوبصورت ریزورٹ ٹاؤن سے غائب ہونے والی ایک آسٹریلین شہری کی بین الاقوامی تلاش جاری ہے۔ انٹرپول نے آسٹریلین شہری کے لیے الرٹ جاری کیا ہے جن کی شناخت 35 سالہ مغربی آسٹریلین جیسی بروزے کے طور پر کی گئی ہے۔ غیر ملکی امور اور تجارت کا محکمہ، مغربی آسٹریلیا کی پولیس اور مقامی میکسیکو کی اتھارٹیز بھی اس تلاش میں شامل ہیں۔ سوشل میڈیا اپیل میں کہا گیا ہے کہ بروسے کا آخری مقام معلوم رویرا مایا میں تھا، جو کینکون کے قریب کاریبین ساحل کے ساتھ ایک ریزورٹ ٹاؤن ہے۔ ادھر جنوبی آسٹریلیا کی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ حال ہی میں ایک ہجرت کر کے آنے والے پرندے کے کیس کی تصدیق کے باوجود برڈ فلو کے مقامی جنگلی حیات کی آبادیوں میں پھیلنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رہے مغربی آسٹریلیا میں 3 کیسز کی تصدیق کی گئی ہے اور وہ سب کیسز ہجرت کر کے آنے والے پرندوں میں پائے گئے۔ اتوار کو جنوبی آسٹریلیا کے پریمیئر نے کہا کہ 20 جون سے اب تک پبلک ہاٹ لائن میں 520 سے زائد رپورٹس موصول ہونے کے بعد 23 ٹیسٹ ہوئے، لیکن صرف 1 کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر 3 جولائی 2026 کا ہفتہ رفتہ، اور میں ہوں وردہ وقار۔ جی سامعین، تو ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا، تو پھر یہاں یہ یاد دہانی بھی سنتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے بدھ کو ہی نشر ہوتا ہے، اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا

ہیں جو آپ ایس بی ایس اردو کی نشریات میں سننا چاہتے ہیں, اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے گیت اور کون سی موسیقی ایسی ہے جو ایس بی ایس اردو اپنی نشریات میں شامل کرے. ہم سے اپنی منفرد کہانیاں بھی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ سامعین کو سنوانا چاہتے ہیں. اس سب کے لیے آپ کو صرف ہمیں پیغام ارسال کرنا ہے ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر. اس کے ساتھ ہی آپ کو سنواتے ہیں سجاد علی کا بارش.

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہی اب لیتے ہیں نشریات کا پہلا وقفہ, لیکن جب واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ آسٹریلیا حالیہ طور پر ویزوں کی فیسوں میں اضافے کی کیا وجوہات رکھتا ہے اور کون زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس اضافے سے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈ کاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل اسٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے. سائیکلنگ, موٹر اسپورٹ, ورلڈ ایتھلیٹکس اور دیگر کھیلوں کے دیوانوں کی پہلی منزل ایس بی ایس اسپورٹس, ایس بی ایس ڈاٹ کام ڈاٹ اے یو سلیش اسپورٹس پر جائیے. انسائیڈ ایس بی ایس کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان جرات مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا. دیکھیے ایس بی ایس پر انسائیڈ منگل 8:30 بجے یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. ایوارڈ یافتہ عالمی ڈرامے, کھیل اور ڈاکومنٹریز, یہ سب کچھ ایس بی ایس ٹی وی پر چینل 30, ایس بی ایس وائس لینڈ یا چینل 31 پر دیکھیے.
2: Want to enjoy

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی نشریات میں وقت ہوا ہے کہ ہم لیں تیسرا اور آخری وقفہ، لیکن جب ہم آپ واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے سہیل سمیر کی، جو ایک معروف پاکستانی اداکار ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. ایس بی ایس فوڈ کے ذریعے دنیا بھر کے کھانے آپ کے دسترخوان پر، کھانوں کی ہزاروں ریسیپیز، آرٹیکلز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے sbs.com.au/food پر جائیے. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے.
2: Alone Season 4, The Arctic.
3: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
3: Alone Australia, streams 15th of July on SBS On Demand.
0: SBS Audio App, آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے SBS Audio App مفت حاصل کریں. سامعین خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور یہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہے. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. سہیل سمیر کا نام پاکستان شوبز کے ورسٹائل اداکاروں میں سر فہرست ہے. تقریباً 2 دہائی قبل ماڈلنگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر اداکاری کی جانب آئے. اب تک متعدد ڈراموں اور فلموں میں مزاحیہ، سنجیدہ اور منفی ہر قسم کے کردار ادا کر چکے ہیں. ایس بی ایس اردو کے ساتھ سہیل سمیر نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں کی کہانیوں اور ان کے کرداروں پر بات کی ہے. اس گفتگو کا کچھ حصہ آپ سنیں گے اس پوڈ کاسٹ میں، جبکہ مکمل گفتگو آپ ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں اور ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر بھی. تو آئیے مل کر سنتے ہیں کہ کیا گفتگو کی ہے سہیل سمیر نے ایس بی ایس اردو سے.
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
6: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہمارے مہمان ہیں سہیل سمیر.
7: شکریہ سہیل سمیر صاحب، آپ نے ایس بی ایس کے لیے وقت نکالا اور ہم اس وقت آپ کی شوٹ پر موجود ہیں. تو یہ آپ کس ڈرامے کی شوٹ کر رہے ہیں؟
8: اس وقت ہم ہیں راہگزر کی شوٹ پر، اور اچھا لگا آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میں نے کافی سارے انٹرویوز دیکھے، بہت سارے سیلیبریٹیز کے آپ نے کیے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوں کہ میں بھی سیلیبریٹی.
7: نہیں نہیں، آپ بالکل سیلیبریٹی ہیں اور بالکل ہیں، اور اچھا نام ہے اور بہت ٹیلنٹڈ آپ سیلیبریٹی ہیں ہمارے.
8: تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنے اچھے ریمارکس میرے لیے پاس کیے. میں ویسے ابھی جس وقت اور دور سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ خود کو ایگزسٹ کروانا بہت مشکل کام ہے.
7: جی،
8: تو جب ایسے لفظ سننے کو ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے.
7: نہیں نہیں بالکل بالکل. لیکن اچھا یہ بتائیں سہیل، آپ کام کر رہے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیلنٹ کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے نکل کے آنے کا. تو آپ ہمارے خیال میں سنو چندہ جو تھا، جس میں آپ کا ایک رول جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن، وہ پورا ڈرامہ گزارے اس میں ہر کردار، اس میں آپ کا کریکٹر بھی ایک ٹاک آف ٹاؤن بن گیا اور آپ جو ہے وہ بریک کہہ سکتے ہیں. تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟
8: بالکل بھی نہیں.
7: اچھا،
8: مجھے آلموسٹ کوئی 20 سال تو ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے. ایز اے سپر ماڈل میں نے بہت ساری کیمپینس کی.
7: اچھا،
8: بہت سارے جو ہے وہ ڈفرینٹ برانڈس کے لیے میں نے ماڈلنگ کی. تو نام اور ریکگنیشن مجھے میرا خیال ہے بہت سال پہلے مل چکی ہوئی تھی. ہاں ایز این ایکٹر مجھے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی شاید, تو وہ آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا کہ شاید سنو چندا کے بعد. لیکن اس سے پہلے میں نے کافی سارے پلیز کیے, لیکن میرا زیادہ کام جو ہے وہ پی ٹی وی اے ٹی وی کے لیے زیادہ کام کیا میں نے. سونو چندا اور اس طرح کے جتنے بھی سیریل, اس کے بعد میں ہم ٹی وی جیو اور اے آر وائی کے لیے کام مجھے ملنا شروع ہوا. لیکن اس سے پہلے میں نے زیادہ کام ان چینلس کے لیے کیا, اور بہت اچھے اچھے اسکرپٹ تھے, بہت اچھے اچھے سیریلس تھے جن سے میں نے اپنی پہچان میری بنی. لیکن سونو چندا کے بعد شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ زیادہ گراف بن گیا کہ لوگ مجھے ریکگنائز کرنا شروع ہو گیا ایز این ایکٹر. لیکن اس سے پہلے میں نے کافی سارے سیریل جو ہے وہ ایز اے ہیرو بھی کیے, اور آلموسٹ
7: بالکل میں آپ کا پروفائل
8: کافی ساری جو ہے وہ ہیروئنس جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا میں نے. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے, تو ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر لوگ مجھے اب ریکگنائز کرتے ہیں ایز این ایکٹر, تو ایک ماڈل پر نا ایک چھاپ ہوتی ہے کہ شاید یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا, تو اس کو بریک کرنے کے لیے میں نے میرا خیال ہے کہ اپنے ڈفرنٹ کریکٹر کو ہیروئزم سے نکل کے ایز اے فادر ایک کریکٹر پلے کیا. لیکن اس کی بات میری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد سے میں اس چھاپ کو ہٹا نہیں سکا. حالانکہ بیچ میں میں نے ایک اور سیریل کیا تھا خدا اور محبت, تو لیکن وہ ہیروئزم سے میں نکل گیا اور کریکٹر ایکٹرز جو ہے نا وہ ایز اے بن کے رہ گیا. لیکن ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں, یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے, لوگ مجھے ریکگنائز کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, تو اچھا ہے.
7: ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو ہے وہ فلمز بھی کی, تو فلموں کی طرف کیا ہوا, دوبارہ جانا نہیں ہوا, یا آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری ابھی اور زیادہ گرو, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے گرو کرنا انڈسٹری کا, تو وہ اس کا انتظار کچھ کر رہے ہیں؟
8: نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس ٹائم پہ میں نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا تھا تو تب فلم انڈسٹری ڈکلائن کی طرف تھی.
7: اچھا
8: تو فلمیں اس طرح سے بن نہیں رہی تھیں, پھر کچھ فلمیں بنی اور کچھ اچھی فلموں کا میں پارٹ بھی رہا, جیسے کہ جوائلنڈ میں نے کی, وکری میں نے کی, اور سایہ خدائے ذوالجلال فلم میں نے کی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فلم, ایسا نہیں ہے کہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. اور ابھی ریسنٹ ٹائم کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں نے اتنا کریکٹر جو ہے اس طرح کے کریکٹرز کیے ہیں کہ شاید فلموں میں اس طرح کے رولز نہیں ہیں میرے لیے. وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جب کوئی اچھی اپرچونیٹی آتی ہے تو میں ضرور اویل کرتا ہوں, اور اچھا اسکرپٹ ہو, اچھا ڈائریکٹر. میرا خیال ہے کہ فلم ایک ایسا میڈیم ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے فلم میں کام کرنا ہے تو اچھے ڈائریکٹر اور اچھی ٹیم کے ساتھ آپ کام کریں تو وہ پھر ذرا بہتر ہے, جیسے کہ فضا اور نبیل ہیں یا جیسے ندیم بیگ صاحب ہیں. تو اگر اس طرح کے ڈائریکٹرز کے ساتھ آپ کام کریں, ایک اور میں نے فلم کی تھی رہبرا کے نام سے, تو احسن خان اور اس میں عائشہ تھی, بٹ انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہو سکا. میں نے کافی اس میں گیٹ اپ ویٹ اپ بھی کیا تھا. تو ٹھیک ہے, کوشش یہی ہے کہ ایکچولی ایک وقت تھا جب ہم میری یہ کوشش تھی کہ کچھ اپنے آپ کو منمانا ہے, پھر ایک وقت آیا کہ تلاش ہوگی اچھے کام کی, یار اچھا کام کرنا ہے, اب صرف یہ ہے کہ کام کرنا ہے. اب اچھے برے کی شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے کیونکہ مجھے زیادہ تر کریکٹرز بھی اسی طرح کے آفر ہو رہے ہوتے ہیں. فادر فگر میری اپنی جو ہے, ایج سے تھوڑے کم لوگ ہیں جن کے میں ایز اے فادر, ایون دو کہ میں نے تو ماہرہ خان کے فادر کا بھی کریکٹر پلے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اگر اس کو بھی میں جسٹیفائی کر سکا ہوں, اگر میں نے کیا اور آڈینس نے مجھے ایکسیپٹ کیا ہے. مجھے ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے, انڈر ریٹ, میں اس طرح سے نہیں ہوں جس طرح سے مجھے ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب اسکرین سے غائب ہو گئے ہیں, تو میرے خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا چاہیے. تو جو ہے جیسا ہے, I'm happy with it.
7: تو آر یو ویٹنگ فار, آپ کا کوئی ڈریم رول ہے کہ آپ کو یہ کردار کرنا ہے اتنے اداکاری کے تجربے کے بعد, اور پھر وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک انڈر ریٹڈ, آپ کے اندر ہمیں بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور آپ بہت زیادہ کریکٹر اگر آپ کو ملے تو اس کو آپ بہت اچھا پرفارم آگے لے کے کر سکتے ہیں, تو آپ کا کوئی ڈریم رول ہے؟
8: میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہی سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں انڈر ریٹڈ ہوں, اور وہی میرے لیے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ ہر طرح کا کریکٹر جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. तो बस ठीक है इंशाल्लाह। नहीं वैसे अगर मैं ये बात करूँ कि मेरा कोई ड्रीम रोल है, वैसा ड्रीम रोल कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो रोल मुझे मिल रहा होता है मैं उसी में लिव करता हूँ और उसको ही बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। सुनो चंदा के बाद से लेकर आज तक मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत काम किया है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ करेक्टर्स की है, हर तरह का करेक्टर मैंने प्ले किया है। तो ठीक है कोई ना कोई एक ऐसा कोई करेक्टर मुझे मिलेगा जिससे शायद मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूं और इंडस्ट्री या चैनल्स इस बात पर रिलाई कर सकेंगे मेरे में इतनी वो कैपेसिटी है कि मैं कोई मेन जो है वो टाइटल प्ले जो है वो उसको मैं क्राउड को पुल कर सकूं। तो लेट्स सी, मैं ना उम्मीद नहीं हूं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर इस तरह के स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ भी अगर मैं मेन लीड के साथ रिकॉग्नाइज होता हूं तो इससे बड़ी अल्लाह की करम नवाजी और कोई बात नहीं है।
7: समटाइम्स ये भी होता है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और वो उसकी एक वाइब बन जाती है।
8: लेकिन वो उस तरह से नहीं होता जो लाइमलाइट जो आपकी मेन लीड कास्ट को मिल रही होती है वो स्पोर्टिंग एक्टर को उस तरह से नहीं रिकॉग्निशन मिल रही होती। लोग एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव उस तरह से नहीं लिया जाता कि इस एक्टर को लेकर कोई कैरेक्टर लिखा जाए और उस पर जो है वो कोई
7: ये हमारे यहाँ रुझान से बहुत कम।
6: सितारों की दुनिया में आपने सुहेल समीर की बातें सुनी जिसकी वीडियो आप SBS उर्दू के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।
3: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: जी सामईन, सुहेल समीर की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। तो यहाँ ये याद दिलाते चलें कि उनकी पूरी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर या फिर SBS उर्दू की वेबसाइट पर। यहाँ ये याद दहानी भी कराते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरक़ी वक्त के मुताबिक 3:00 पॉप देसी पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध को ही SBS 2 पर 6:00 और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम SBS 2 पर शाम को सुन रहे हैं तो ये नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया गया है और कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा SBS उर्दू मौजूद है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। आप SBS उर्दू को तलाश कर सकते हैं। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के अवकात में सुनिए। आप हमें पैगाम भेज सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि नशरियात में आपको क्या कुछ पसंद आया। आप हमसे ये भी तذکرہ कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई मुनफरिद कहानी या मुनफरिद टैलेंट मौजूद है और आप वो दीगर सामईन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो किस तरह मुमकिन है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नशरियात में ऐसे कौन से मौजूआत हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे और वो कौन सी कहानियां हैं जो आपको पसंद आई हैं या उनसे मिलती जुलती कहानियाँ आप सुनना या पढ़ना चाहते हैं। सामईन, इसके साथ ही नशरियात का हो रहा है इख्तिताम। मेरी जानिब से फ़ी अमान अल्लाह, लेकिन जाते जाते जुमे के दिन की मुनासबत से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकु स्टूडियो का अल्लाहु अकबर। तो मेरी जानिब से खुदा हाफिज़। आप जाते जाते सुनिए अमानत अली और अहमद जहांजेब की आवाज़ में अल्लाहु अकबर।